0: Graus en Ourense, deseos con algunas neguas. O concello tenden de onte uns orzamentos de 127,8 millóns de euros. O alcalde Jácome logrou a aprobación definitiva grazas ao seu voto de calidade, desfacendo un empate nas votacións tras ser rexeitados por BNG e PP, nunha sesión marcada por ausencias en a que o PSOE se estivo salindo do salón durante a votación.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura. A Garda Civil detén a dúas persoas na cidade de Vigo no marco dunha operación nacional contra o tráfico de persoas. Ademais, houve rexistro dunha vivenda onde supostamente exercíase a prostitución.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
3: Aquí a xornada comeza con nubes e 14 graus a esta hora nos termómetros. Chegan a Pontevedra as protestas pola vivenda. Nace o colectivo pola vivenda de Pontevedra cunha primeira movilización. Será o luns 5 de outubro ás 20 horas na Praza da Peregrina. Anúnciase como o punto de partida dun novo movemento cidadá na cidade en defensa do dereito á vivenda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos 11 graus, nubes e claros. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar cobran a nómina do mes de setembro logo de comunicarlles á empresa problemas de liquidez. Hoxe hai reunión no Concello, goberno local traballa para axilizar a licitación do novo servizo.
1: E aínda en portada contámoslles que están a salvos 17 tripulantes do pesqueiro galego Génesis que embarrancou nas últimas horas na costa de Escocia. O barco da compañía ribeirense Basoñas Mar golpeou nunhas rochas das Illas Orcadas. Por mor da situación meteorolóxica e tamén da orografía, os 17 tripulantes foron rescatados por un helicóptero. Ningún deles está ferido. Son as 7:23 con Uria Gestal na técnica. Ata en media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Oportunidades de hoy tenemos
7: pera conferencia, kilo 1,39 euros, barra 100% integral de trigo 250 gramos 65 céntimos, langostino grande crudo o cocido, kilo 8,75 euros, y cerveza Alhambra especial lata 33 centilitros 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
6: Gadis, en confianza.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Pois o foco informativo nesta xornada está, como saben, posto na vivenda e no que suceda esta mañá no debate dos decretos no Congreso, que non contan en principio cos apoios necesarios para sair adiante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reprocha ao Goberno Central que os queira aprobar contra reloxo e con inseguridade xurídica. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía dende a Toxa altura de miras ao Congreso.
10: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
11: Y por tanto lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
1: E mentres continúan tamén en Galicia as protestas pola vivenda, acabamos de escoitar esa convocatoria para o luns en Pontevedra. Tamén na Coruña, o Sindicato da Vivenda convoca unha concentración para mañá pola tarde contra os rentistas. Pola súa banda, o Partido Popular pide o despexo da acampada que permanece na Praza do Obradoiro, en Santiago. Os participantes anuncian que será indefinida porque consideran insuficientes as medidas que recollen os decretos que se votan hoxe no Congreso.
12: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados por Sumar e polo PSOE, polo Goberno Progresista, saian aprobadas. Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en o que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e...
1: PSDG e BNG apoyan esa acampada e outras protestas, o PPDG, malia que dienten de la preocupación da cidadanía,

0: Suiza está muy lejos. Ah,
1: ¿te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Y ahora llega, como cada viernes, el repaso lírico de la semana.
3: Recreación del poeta venezolano
2: Abigail Lozano.
3: Abigail Lozano. Volvimos porque siempre hay que volver. A Tomelloso, hablamos de vino y del gobierno, que para paje no es hermoso. Reclamó más viviendas y menos feo intervencionismo, rechazando este PSOE, manchado por tanto populismo. Díez, socialista, no quiere tener con Sánchez mancha, ni roce. ¿Y sabes por qué, Latorre?
2: ¿Por qué?
3: Porque José Carlos lo conoce. Con conocimiento, niega que Pedro sea hombre de progreso, insulta a propietarios, se carga a la clase media, es un regreso. A África regresó Bergarech, con un cruce de historias, tío grande, su hermano, Diallo y las memorias. Evocó Irene Escolar a su familia, de actores y actrices, un cartel con faldas y a lo loco, momentos felices. Una y otra vez, escuchar a la gran Charo López me da felicidad, aunque sea en triste recuerdo de Gonzalo Suárez, su amigo de verdad.
2: Adiós, adiós Carlos.
3: Adiós, poetas liberales.
2: Es que por un momento me imaginaba a Villarroya discutiendo con Sandro Rey en Televisión Española y es que no se me ocurre programación mejor. O sea, es que para esto lo pagamos, hombre.
4: Hágase.
5: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.
6: Celta Motor, concesionario oficial BMW y Mini, patrocina el avance informativo. Noticias de Pontevedra en Onda Cero, con Susana Pedreira.
7: Saludos, muy buenos días. Comenzamos esta jornada de venres coa primeira fin de semana de outubro por diante. Unha xornada de momento hoxe marcada pola alternancia de nubes e claros e temperaturas que se sitúan alrededor dos 15 graus a esta hora. Unha situación que irá evolucionando favorablemente a medida que as horas vayan pasando nesta xornada de venres. Contamos que está convocada en Pontevedra unha concentración para reclamar o dereito á vivenda. Chegan, polo tanto, á cidade as movilizacións, as concentracións, as protestas que estamos vendo noutras cidades galegas e do conxunto do Estado. Esa movilización terá lugar o luns próximo 5 de outubro ás 20 horas 8 da tarde na Praza Peregrina. Pretende ser o punto de partida dun novo movimento cidadá. Contará Pontevedra, polo tanto, vindeiro luns con esa concentración en defensa do dereito á vivenda baixo o lema de reivindicar un dereito fundamental e non un negocio, din os promotores, que fan un chamamento á veciñanza para participar nunha protesta que pretende visibilizar a situación habitacional e reclamar medidas ás diferentes administracións. Unha iniciativa pontevedresa que pretende, ademais, explican dotarse dunha estrutura estable para canalizar as demandas relacionadas co acceso á vivenda e organizar outras accións reivindicativas. A do luns sería a primeira delas. Os impulsores advirten de que a concentración non será un acto illado, senón o primeiro paso dun movemento cidadá e organizado na cidade en defensa da vivenda. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, presidiu esta semana a Xunta de Goberno Local habitual. Entre os anuncios municipais, informou o rexedor dun corte de tráfico na Avenida de Montecelo que debemos ter en conta a partir do luns próximo, luns e martes, con motivo dos traballos para a conexión de auga ao novo hospital. Son eses traballos executados dentro do compromiso asumido polo Concello neste proxecto da Xunta de Galicia. Un corte que afectará o tramo de acceso situado entre a rotonda de Montecelo e o acceso ao centro Carlos Oroza e tamén o aparcadoiro do Príncipe Felipe. Teñano en conta no comezo da próxima semana. Así se permitirá o paso aos servizos do Centro Carlos Oroza, da Deputación de Pontevedra, e tamén aos servizos do Pabillón de Deportes e da zona, afectando únicamente, polo tanto, ao tráfico de paso. Pero o resto de vehículos, pois será necesario empregar o viario perimetral que rodea o Hospital de Montecelo. Unha Xunta de Goberno desta semana que tamén serviu para actualizar as tarifas en aparcadoiros. Aprobou a actualización da tarifa do aparcadoiro da Audiencia que se fará efectiva de xeito inminente nos vindeiros días. E tamén a Xunta de Goberno aprobou un recoñecemento aos funcionarios municipais polo seu traballo durante

0: En Onda Cero, más de uno. Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
1: Volven os Premios Feroz a Pontevedra. Este mes de outubro estará dedicado ao Maratón de Series. Acompáñanos á Facultade de Ciencias da Comunicación para gozar de proxeccións e coloquios cos creadores. Retira as túas entradas na Oficina de Turismo de Montero Ríos ou consulta a programación en premiosferoz.pontevedra.gal. Agardámoste, Concello de Pontevedra.

0: local y regional. Hasta el lunes. Adiós.
1: Onda Cero Galicia.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo en lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
6: Prepara a tu agenda. A Maxia do Mellor Cinema volve a iluminar las pantallas 41ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro o 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en OUF. Festival.gal.
7: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
8: Costeletas de ternera gallega 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España 1,95 euros a unidade.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Os días, imos principiar este repaso informativo cunha información importante. Continúa cortado o tráfico na AP9 na autoestrada entre os quilómetros 119-129, isto entre Barro e Pontevedra, en todos os carrís dirección Tui. Xa saben, a primeirísima hora da mañá, 7:20 aproximadamente, un camión cargado de cervexas envorcou, ardeu. O conductor foi trasladado a unidade de queimados do Chuac e, dende ese momento, a Garda Civil ten cortado ese treito da autoestrada, da AP9. Así que, conductores, conductoras, aí tomen nota porque esta incidencia é importante. Tamén estamos informando en Onda Cero de todo o que está a acontecer no Congreso, dentro e fora do Congreso, aquí en Galicia, en Santiago, na Praza do Obradoiro, onde está instalada dende hai dous días unha acampada convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela. Na derivada política dende o BNG que vai votar si no Congreso, esta mañá Ana Pontón, portavoz nacional, voceira nacional do BNG, volvía a cearlle o Partido Popular que vai a votar que non. Escoitamos.
10: Este é o Partido Popular máis ultra da historia, que vai deixar tiradas a todas as persoas que non poden acceder a unha vivenda, porque o que estamos comprobando é que este Partido Popular cada vez máis ultra non está do lado das maiorías sociais, está do lado da especulación, dos fondos boitre e daqueles que pretenden
9: BNG, que como dicíamos vai a votar afirmativamente en torno a eses dous decretos. Dicía o BNG que votará que sí, de que considera que son pouco ambiciosos. Votará en contra, xa o saben, o Partido Popular. Esta mañá tamén tivemos comparecencia do portavoz do Grupo Parlamentario dos Populares, que era preguntado ademais por ese ruxe-ruxe que hai, se hai adianto electoral. Dicía Alberto Pazos, escoitamos.
11: Cando o señor Sánchez chegou ao goberno, a vivenda era o 16º problema dos españois. Hoxe ocupa o primeiro. Non parece ser moi razonable que quen creou o problema vaya a ser quen o solucione. Así que o gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
9: Quixemos comprobar como está a reaccionar o mercado, os propietarios de inmobles aquí en Galicia, de vivendas que están ou estaban en alugueiro. Como están a comportarse? Tomamos a temperatura, como se está a comportar ese mercado. Onte no portal Inmobiliario Idealista, o que máis inmobles ten agora mesmo anunciados, onte nas sete cidades galegas ofertábanse, 8 da tarde, dato das 8 da tarde de onte, 1.988 inmobles en alugueiro. Todo inmoble en alugueiro, incluído alugueiro temporal. Bueno, eso onte. Hoxe, 10 da mañá, 1.926. Estos son 62 inmobles menos, descenso do 3,2%, cunha gran variabilidade entre as cidades, ¿eh? Así como, por exemplo, en Ourense, a caída das vivendas que se ofertan en 24 horas, ¿eh? Foi do 1%, na Coruña, que houve oferta casi un 6,5. Imos en detalle. María Teijeiro, buenos días, María.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Pues hicimos coa comparativa. En Vigo, onte 399.
12: Oxe, pasamos a 392.
9: A Coruña, de 354.
12: A 331.
9: Porcentualmente, a cidade na que máis cae ese número, un 6,49%. Ourense, de 296.
12: A 293, oxe.
9: Santiago de Compostela, 321.
12: A 317.
9: Imos a Lugo, de 206.
12: Caemos a 196.
9: Pontevedra, segunda cidade con maior caída porcentual, de 141 inmobles a
12: 133.
9: E pechamos en Ferrol, 271
12: a 264.
9: Gracias. Bueno, pois ximos esa monitorización, que fixemos, porque tamén está aí nos titulares para ver o comportamento, pois este é en Galicia. Outra monitorización que estamos a facer a dos carburantes, que coa entrada en vigor do decreto de medidas aprobado polo Consello de Ministros o pasado martes, houve unha baixada de prezos en relación ao luns. Imos a facer ese repaso, esa monitorización con Ramón Castro.
13: Baixada xeral en toda Galicia. Porcentualmente, a provincia na que se observa un descenso máis acusado no prezo do litro foi Lugo. Aínda que a máis barata segue de media para encher o depósito, segue a ser a Coruña. De feito, é a única na que aínda é posible atopar estacións de servizo co prezo da gasolina 95 por debaixo de 1,6 euros o litro. En canto a un gasóleo, en Pontevedra e Lugo, non se atopa por debaixo de 1,7 euros o litro. O gasóleo tipo B, obsérvese a diferenza do prezo máis económico dependendo da provincia. Na Coruña, é posible atopalo a 1,579. Na Mentres, por exemplo, en Ourense, non baixa de 1,699 euros o litro.
9: Nota o P, P de páxina. E a comparativa que facemos dos prezos de luns a venres. Se vemos os datos xusto de hai un mes, o que vemos é que o gasóleo se disparou por riba do 8%, a pesar desta bonificación, porque lembremos que o gasóleo, antes incluso das medidas aprobadas polo Consello de Ministros desta semana, xa estaba bonificado, o dos 20 céntimos. Bueno, imos tamén con outros datos destacados, destacadísimos, os datos do paro e afiliación á Seguridade Social aquí en Galicia. Subiu o paro en 2.746 persoas, perdeu 6.516 cotizantes. Completamos con Marta Rodríguez.
14: Subida do paro e pérdida de cotizantes á Seguridade Social no mes de setembro. O paro subiu en 2.746 persoas en relación co mes de agosto. Galicia é a terceira comunidade onde máis subiu o desemprego, só por detrás de Andalucía e de Madrid. Subiu o paro en todas as provincias, con a Coruña á cabeza e Ourense na cola. Na comparativa anual, hai 437 persoas menos no paro que o ano pasado. 112.437 persoas buscan un traballo en Galicia nestos momentos. Tamén na comparativa anual, só Pontevedra e Ourense registran baixada do paro, mentras que a Coruña e Lugo suman 194 e 553 parados máis no último ano. En canto aos datos da Seguridade Social, no mes de setembro Galicia perdeu 6.516 cotizantes. A pesar diso, nos últimos 12 meses, a comunidade contabiliza 23.965 traballadores máis.
9: En Ourense, un día despois de que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome conquerise aprobar os orzamentos municipais co seu voto de calidade, esta mañá tivemos e temos outro pleno ordinario no Concello de Ourense. Suspendíase antes do previsto, despois de que a oposición abandonase en bloque a sesión porque o alcalde Jácome chamou etarras e violentos así os concelleiros do BNG. Negouse a retirar as palabras, como lle pedía o voceiro nacionalista Luis Seara, e toda a oposición abandonou o pleno. Así que, xa ven, tamén temos esa noticia no Concello de Ourense. Por lo demais, hai outra noticia no Diario Oficial de Galicia, que publica hoxe a orde, pola que se crea o Rexistro de Centenarios de Galicia. Dentro dunha hora temos o acto central do Día da Policía e o seu patrón, no día de hoxe, acto na Xefatura Superior de Policía de Galicia, e tamén temos pois distintas actividades. Salientamos, por exemplo, a novena andaina escolar polo Camiño de Inverno. Son máis de 2.000 os participantes, 15 centros que participan, e unha actividade organizada pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pola Ribeira Sacra, e unha marcha de 9 kilómetros.

0: metros entre a Pobra do Brollón ata Monforte. Van no contar máis polo miúdo aí en Onda Cero Monforte. E outras noticias e tamén o entretemento máis próximo a vostedes, pois en toda a rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Nos aquí o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coapera conferencia cubeta dun quilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe, España, 1,95 euros a unidade.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: pera conferencia, kilo, 1,39€, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos, langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€, y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gadis, en confianza.
11: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
12: Hai tres horas reabriuse a circulación en sentido Santiago de Compostela, pero permanece cortado o carril esquerdo. Segue cortada a AP9 en sentido Vigo, ademais cortando tamén o seu enlace co AG41. A das imaxes do día, e sigue afectando esta hora a circulación pola autoestrada AP9 o seu paso por Alba en Pontevedra. En dirección a Vigo, continúa pechada esa autoestrada, teñendo en conta o que aconteceu, pois ardeu un camión que transportaba cervexa esta mañá e Guarda Civil estima que ese carril o que permanece pechado terá que seguir pechado durante varias horas. O conductor foi trasladado ao Choac a Coruña con queimaduras relevantes. Foi o embarcado dese camión que transportaba cervexa na autoestrada, seu paso por Pontevedra, que obrigou a cortar o sentido en dirección Tui, tamén en dirección Santiago, aínda que xa hai tres horas que a DGT informa de que en dirección Santiago se reabría a circulación. Houbo colas kilométricas, seguramente se pasaron pola autoestrada desde primeiro hora da mañá, pois desde a 7:20 que tivo lugar o accidente, xa saben de que falo, padeceron esas colas, esas retencións. Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia de que un camión de transporte de cervexa envorcara e comezara a arder no quilómetro 123 da AP9. Ademais, quen deu a sinal de alarma explicaba que o condutor permanecía en ese momento no interior da cabina. Pouco despois conseguiu sair polo seu propio pé e comezara a combatir as lapas mentres non chegaban os servizos de emerxencia. Con ese

0: Primeiros datos, os operadores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron todo operativo no que participaron servizos de urxencias sanitarias, o 061, a Garda Civil e Tráfico, os bombeiros de Pontevedra e os servizos de mantemento de estrada que levan moitas horas traballando alí. Debido a esa carga do camión como estado do depósito do gasoil, a Garda Civil estimou que contamos que ese carril en dirección Vigo estará cortado durante varias horas. De feito, xa pasaron varias horas e nese sentido a P9 continúa coa a circulación cortada nese tramo. Téñano en conta, son as 12:35 minutos, e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí, en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
1: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: ese camión que transportaba cerveza quedó completamente destruido por las lapas y debido a carga de ese camión o estado de depósito de gasoil y SOEO que eleva esta situación a horas con ese carril cortado. Cortada a P9 después de ese accidente esta mañana y o conductor tuvo que ser evacuado en estado grave a o complexo hospitalario da Coruña con importantes queimaduras no seu corpo. Seguimos con atención a actualización da información agora xa de servizos por parte do 112 Galicia e da Dirección Xeral de Tráfico que desde hai 3 horas non actualizan a situación porque o último que se puido facer foi reabrir o carril en sentido Santiago de Compostela, pero de momento esa información non se actualiza, polo que continúan traballando na zona todos os servizos implicados, especialmente agora os de mantemento de estradas para poder reabrir o que continúa pechado, que é a altura de Alba en Pontevedra en dirección a Vigo en dirección a Tui. Pero desde logo que a actualidade hoxe mantén moito a atención no Congreso nese debate arredor dos decretos da vivenda que durante toda a mañá está colándose a actualidade por moito que Carlos Alsina intentara que a partir das 10 o programa falara de cultura e desde logo que tamén estamos pendentes aquí porque hoxe saltaba a posibilidade, aireábase a posibilidade da convocatoria electoral, dun adianto electoral ali nos corredores do Congreso, os nosos compañeros de Onda Cero que están facendo a cobertura dese debate durante esta xornada, así o transmitían, polo tanto xa está presente na actualidade tamén local a posibilidade de que teñamos que afrontar un adianto electoral. A primeira data disponible, xa fixo as contas la Voz de Galicia, lémolo na súa edición digital, para os comicios sería o 29 de novembro. Non sei que tal lle sería xa afrontar unha campaña e ir votar o 29 de novembro. Unha posibilidade sobre a mesa, nese caso tería que convocar Sánchez este mesmo luns e que se publique no BOE o martes esa convocatoria electoral. Bueno, sería a primeira data disponible. Isto xa é especular, desde que se converte esta especulación en noticia e en materia para a actualidade desta xornada, o tempo que seguimos ese debate no Congreso alrededor dos decretos de vivenda, e que xustamente o fracaso dos decretos de vivenda é o que podería levar ao presidente do goberno a convocar eleccións. E temos aquí en Pontevedra tamén noticia relacionada con isto, esas movilizacións, esas concentracións cidadás alrededor da vivenda e da reclamación da vivenda como un dereito cidadá, chegan á cidade, nace unha fronte cidadá nova aquí en Pontevedra polo dereito á vivenda accesible, un novo colectivo que chama unha primeira movilización o próximo luns, o día 5 de outubro, ás 8 da tarde na Praza da Peregrina. Animan a veciñanza que se sinta interpelada por esta problemática social a que se sume a esa movilización para reclamar a regularización dos alugueres, o freno á especulación. E además advirten desde este colectivo pola vivenda de Pontevedra que levan meses traballando para dar unha estrutura que está a primeira movilización, pero que o obxectivo é seguir presentes nas reclamacións alrededor da vivenda aquí na cidade. Así que a cita será con esa primeira movilización a 8 na Praza da Peregrina o luns próximo. O fracaso dos decretos de vivenda é o que podería levar a Sánchez a convocar eleccións, iso marca a actualidade tamén aquí a nivel local e a pregunta o presidente da Deputación de Pontevedra esta mañá comparecendo despois da habitual xunta de goberno. Que opina dun posible adianto electoral Luis López?
1: Hai tempo que as eleccións xa deberían haber sido. A xente hai que deixar que fale.

0: teñen que falar nas urnas.
1: Bueno, pues el ten claro que un adianto electoral incluso chegaría tarde, no caso de producirse baixo o punto de vista do presidente provincial da Deputación de Pontevedra, Luis López. Son declaracións, resposta a unha pregunta moi concreta da prensa despois da comparecencia habitual para explicar que asuntos se aprobaron na Xunta de Goberno provincial. O máis relevante, pois, o 1,5 millóns de euros que recibiu luz verde e que se destinará a axudas para o deporte, para esta provincia do deporte, que saben que un dos lemas da Deputación, axudas de destinadas a clubs e federacións deportivas da provincia.
0: Demos luz verde a repartición de 1,55 millóns de euros para apoiar a clubes e federacións a través de dúas convocatorias diferentes. Por unha banda, 550.000 que van destinados a que 153 clubs e federacións da provincia organicen competicións deportivas a través de dúas liñas. Unha primeira, dotada con 300.000 euros para 48 clubes de 18 concellos que compitan nun ámbito federado e no estatal ou internacional. Van a recibir entre 1.000 e 21.000 euros. E por outro lado, 250.000 para que 105 entidades de 34 concellos poidan sufragar os gastos para competir en competicións oficiais e non oficiais de todos os ámbitos territoriais non incluídos na liña anterior, na que decía de 300.000 euros. Aquí, o que van a recibir é entre 775 euros e 9.300 euros. Isto xa digo, a primeira, 550.000, por un lado 300.000 e por outro 250.000. A segunda, 1 millón de euros. 100.000 máis que na edición anterior, para que 87 clubes de 25 concellos que participan en competicións oficiais en todo España. E aquí máis polo miúdo, as axudas van desde os 575.000 aos 38.000 euros, dependendo da modalidade deportiva e a competición oficial na que participen. Disciplinas deportivas que abrangue, pois moitísimas, todas. Baloncesto, balonmán, fútbol, ciclismo, hockey, natación, entre outras moitas. Así que hoxe, pois, outra achega máis, outra demostración con feitos de que estamos comprometidos co deporte, que avanzamos de xeito imparable.
1: 1,55 millóns de euros é o montante total que recibiu luz verde hoxe na Xunta de Goberno Provincial da Diputación de Pontevedra. Máis cousas que imos compartir nesta xornada de venres, este primeiro venres do mes de outubro, que exixe, como dicíamos, estar cun ollo, cun oído atento ao que acontece no Congreso dos Deputados, pero mentres non haxa noticia, nos avanzamos, non, con outras cuestións da vida e da actualidade da nosa cidade e dos nosos concellos. Imos estar neste primeiro inicio de programa, imos estar en Marín por moitos motivos, pero o principal, que este domingo teñen festa. Quen dixo que co verán rematarán todas as festas? E temos a do Grove en marcha, e este domingo Marín teñen o San Miguel, así que ali estaremos para conversar coa súa alcaldesa, con María Ramallo. Buscaremos a previsión do tempo, que sempre nos interesa todos os días, pero coa chegada a fin de semana aínda máis. Ese unha fin de semana con citas festivas que en boa parte pasan por gozar do espazo público, e o caso do San Miguel e da festa desa danza das espadas, pois aínda necesitamos máis precisión, máis matices, a ver como se presenta a fin de semana. E é venres, así que despois da unha, despois do boletín informativo en clave nacional e internacional, no que saberemos se hai algunha novidade, necesitamos unha tregua. Non sei que opinan, espero que sí, unha tregua da máis estrita actualidade para converter a radio nun conto durante, non sei, un ratiño, non? Con Carmen Quinteiro. Como é o primeiro venres do mes, vai ser sen papéis, así que só lles podo contar que virá Carmen, que isto será un conto, pero nada máis, non sei o tema nin a onde nos levará a vida. E por suposto que marcaremos a xenda, que agora temos un adiando xa coa festa de Marín, pero hai moitas outras cousas que facer esta fin de semana aquí en Pontevedra e na nosa contorna, así que vayan preparando boli, papel ou simplemente atención mental para organizar as súas axendas culturais de ocio e festivas desta fin de semana, que nos recompilamos para vostedes o mellor, para que se organicen e desfruten do tempo libre que espero poidan ter. Así con todo isto, e o que vaya xurdindo polo camiño, xuntos ata as 2 en punto, aí, nese momento, tocará, pois, marcar a xenda, pero ter todo claro e volver prestar atención. A máis estrita actualidade, pedirán paso ás noticias mediodía. Unha

0: Imos agora ata o Concello de Marín, é un destino sempre interesante, pero esta fin de semana, esta primeira de outubro, desde logo que é un destino imprescindible, porque están de celebración o San Miguel, o seu patrón dos mariñeiros, este domingo 4 de outubro, está a festa declarada de interese turístico de Galicia. Non pensarían vostedes que por despedir o verán e estrear o outono quedáramos xa sen festas aquí en Rías Baixas, non? Aí temos o San Miguel en Marín, saudamos a alcaldesa que María Ramallo. Moi bo día, alcaldesa.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, que isto é estirar temporada alta de verán e de festas, non? O San Miguel de alguna forma é non baixarnos aínda das festas e do verán.
1: Efectivamente, para nós se estira ata que celebramos o día de San Miguel, nos vestimos de branco e acompañamos a danza de espadas polas rúas e polas prazas, non? É verdade que un día bonito e sobre todo, bueno, pois eu espero que todo o mundo que leva moito tempo participando, os danzantes que levan ensaiando e todo eso, bueno, pues contribúa a ter un día maravilloso como sempre.
0: Claro, porque unha destas festas importantes polo propio ambiente festivo en sí, pero tamén por toda a tradición conservada, o legado conservado que escenifica, non? Porque falaba agora dos ensaios dos danzantes, sin ese relevo xeracional, sin ese amor pola tradición, pola danza, pola vestimenta, sería imposible celebrar unha festa como esta.
1: Bueno, pues efectivamente, aquí a verdade é que fomos capaces, xa desde fai moitos anos, desde que se creou o padroado, que a súa visión, non? E súa misión é guardar e vixiar, porque esa canteira, pues os grupos que bailan, os danzantes, os grupos que conforman tanto o padroado como o grupo Meigas e Trasnos, que son xa moito máis veteranos, non? Aquí se conflúe esa tradición e sobre todo esos novatos, non? Que se incorporan por primeira vez, sí, os nenos pequeniños a bailar a danza e que garantizan, por así decir, esa permanencia. Non é difícil, en Galicia quedan unhas cantas todavía, non? Danzas brancas que se bailan sempre no transcurso da procesión de San Miguel, como honra ao noso arcanxe, bueno, pues que efectivamente esas figuras que fan na rúa, esa forma de entrelazar as espadas, que garantiza, pues efectivamente, esa vistosidade, non? Dunha danza que eu penso que efectivamente Marín o que chama poderosamente atención é que temos un pouco que aquí a problemática é poder que todo o mundo baile, é decir, aquí, que todo mundo poda bailar, que haxa os grupos distintos, cada un baila no seu sitio, na súa praza, e sobre todo que todos teñan a oportunidade de bailar, non? Moitas veces o rompedeiro de cabeza para os mestres danzantes, que hai os que levan pues toda unha vida, non? 20, 25, 30 anos, 40 anos que moitas veces premiamos nese acto institucional no previo no concello, non? Os grupos de gaitas que os acompañan, que levan toda a vida, ou que acompaña ao grupo Meigas e Trasnos, o grupo Beiramar, que son os encargados de poñer ese son de música, que ainda hai diferencia na partitura dunhas xeracións a outras. Eu sempre me gusta rematar con o noso Carlos Núñez, ¿no? Que nos fixo esa peza tan bonita adicada a nosa danza de espadas e que contribuye todavía a aportar todavía máis a partitura musical, non? Polo tanto, eu penso que efectivamente tradición, pero tamén a oportunidade de saber que de cara ao futuro haberá quen tome as rendas de que siga un pouco facendo esa mesma tradición que facían os mariñeiros, cando a danza era solo de homes, cando se bailaba somente pues un grupo pequeno de honra e demais. Ahora a festividade se explosionou moito máis, efectivamente todo o mundo que participa, que moitísima xente, pois fai un esforzo, pero tamén unha tradición, non? Unha alegría, unha emotividade que non se pode describir, non?
0: Sí, por iso é unha data referencial, non? No calendario marinense, como dicíamos, grazas á conservación desa tradición dunha das danzas brancas máis importantes de Galicia, que esta danza de espadas e que o centro de todo o que imos poder ver este domingo, porque as 11 menos cuarto comeza, digamos, a parte como máis institucional, non? A recepción de autoridades, dos confrades de honra, dos danzantes, no salón de plenos do Concello de Marín, vestido de gala para este San Miguel. A partir das 11, o acto solemne de entrega de medallas e distincións, as persoas homenaxeadas, as espadas de ouro, prata e novas confrades. As 12, é a misa solemne na honra de San

0: Miguel, na Igrexa Santa María do Porto de Marín, e digamos que a partir da unha ocupamos o espazo público, non? Saída da procesión e dos grupos de danza. Aí hai que estar na rúa para desfrutar do espectáculo.
1: Aí hai que estar na rúa, o tempo parece que nos vai a respetar, esperemos que sí, e o primeiro momento na saída da Igrexa, o momento dos máis pequeniños que teñen a oportunidade de bailar por primeira vez a danza, e a partir de aí seguimos en procesión, bailamos diante da Alameda, na súa confluencia ali diante do palco da música, despois na Praza de España, cada un dos dous grupos, e finalizamos na Rúa do Sol con esa entrada xa do Santo na súa capela, que é a Iglesia Bella, a Iglesia Antigua, que é donde nos espera ano a ano San Miguel, non? Aí despois continúa, é verdade que pola tarde temos tamén a oportunidade ás 6 da tarde de volver a ver bailar a danza de espadas, xa dun xeito moito máis informal, xa sin santos, xa sin procesión, pero sobre todo ese baile para que todos se desquiten, ¿no? E digan, bueno, pues ata o ano non volvemos a poñer o facín, a roupa blanca, ese facín vermello para os homes e azul clariño para as mulleres, efectivamente, pois finalicemos con festa e tamén con cultura, ¿no? Porque temos actuacións no auditorio, temos actividades deportivas, en fin, eu penso que cada un pode ter a oportunidade de unha programación de poder facer o que máis lle apeteza.
0: Sí, bueno, que queda claro que o domingo hai que estar en Marín, ¿eh? Con todo o que acaba de contar a alcaldesa, pola mañá e pola tarde, pasar o día ali. Estaba consultando a previsión do tempo por horas, porque o domingo hai altas temperaturas, pero así algún risco, nada, respeta totalmente. A previsión agora di que a partir da unha, que cando saen danzar polas rúas, nubes e claros, 24 grados, perfecto, e pola tarde, de novo, manténse esa situación. Así que a vivir a Danza das Espadas e o San Miguel, con total tranquilidade, aí en Marín. Dicía vostede, bailamos, metíase vostede aí. ¿Vostede baila, alcaldesa?
1: No, eu me visto, non bailo. Na miña familia bailaron casi todos, pero, bueno, eu me visto, fago acompañamento con eles, pero bailar ainda non bailo. Non o descarto de cara ao futuro, é un trauma que teño de pequena, pero...
0: Nunca é tarde.
1: Nunca é tarde, non.
0: Bueno, eu quero animar a xente que nos escoita a que o domingo organice as súas axendas, xente que se xa habitual, seguro que xa o ten en mente, e que agora se este ubicando no calendario e diga: ai, San Miguel, levo anos con ganas de ir a Marín a ver esta danza branca, unha das máis importantes de Galicia, pois este domingo organícense e vayan. Ainda que realmente tamén quería como unha previa, un prólogo, non? En Marín esta tarde, hoxe que os venres aproveitamos como para repasar ben todo o que os concellos da nosa provincia ofrecen. Esta tarde tamén temos un encontro bonito aí na Alameda de Marín a partir das 4:30, en Máis Convivir, estes encontros veciñais que promova a Deputación de Pontevedra, fai parada en Marín, e creo que teñen un pouco de todo, porque claro, son varias horas, charla, risoterapia, baile, pero hai tamén hinchables, obradoiros para os máis peques. Non sei se o plantexan como un encontro así interxeracional, alcaldesa.
1: Pois efectivamente, está montado aí na Alameda de Marín para que todo o mundo poida vir, están invitadas todas as asociacións, sobre todo as que fan o traballo de ter ese, bueno, pois ese dar o teu tempo para que outros poder ter actividades nas distintas parroquias, nas distintas asociacións, cos distintos cursos e demais. É un pouco unha parada no tempo, pero que ten tamén o seu programa, como decía antes, se falará de Alzheimer, se falará un taller de risoterapia, haberá música, haberá un DJ e haberá hinchables para os que veñan acompañados dos netos ou dos fillos, e poidan ter ese momentiño aí, e finalizaremos compartindo un momento, un ágape todos xuntos, non? A verdade é que son unhas xornadas importantes, está asistindo moitísima xente, hai moita xente nas distintos locais municipais que fai unha labor intensa ao longo de todo o ano, tratando de socializar e de manter eses cursos que provocan que a xente, sobre todo maior, teña unha inercia en sair da súa casa, en reunirse, en compartir, en aprender. Piden cursos do máis variado, a mí me encanta, porque efectivamente teñen sobre todo a posibilidade, non, de compartir, de socializar, de sair de casa, de non estar sós, e sobre todo de poder compartir un rato todos xuntos. Eu penso que é importante, e o Sen Marín, pois temos a oportunidade de poder compartir ese momentiño todos xuntos.
0: A cita será na Alameda esta tarde, de 4:30 a 8:30, e ademais diso de compartir ese tempo e de pasalo ben, pois aí está no centro, por iso tamén o quería comentar, ese obxectivo que ás veces esquecemos, non? Pero manteñen moi vivo o asociacionismo e as actividades, estas asociacións, así que o obxectivo deste Máis Convivir, que chega a Marín, e reivindicar

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasando a unha do mediodía. Aquí estamos de volta. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de venres 2 de outubro. Por diante temos a primeira fin de semana deste mes, que a verdade sabe bastante a verán, porque temos cita festiva destas propias do verán, porque misturan gastronomía con música en directo e con moitas cousas máis. Refírome á Festa do Marisco do Grove. Falábamos esta semana co alcalde. Inauguraron tal como estaba previsto, onte a mediodía, era unha das novidades deste ano, adiantar a inauguración, a apertura da carpa de degustación de marisco ao mediodía e non á tarde como era o habitual nesa xornada inaugural. E ademais o que ninguén esperaba ali era a visita do presidente do goberno, de Pedro Sánchez, que ali a mediodía chegou a carpa de degustación para a sorpresa de habitantes do Grove, de turistas e visitantes. E bueno, non sei que opinarán, pero xa as imaxes son un pouco de un candidato en campaña. Digo isto fío da actualidade do xede xa, ese aireo que hai nos corredores do Congreso, onde hai debate importante nesta mañá arredor dos decretos da vivenda, da posibilidade de adianto electoral sobre a mesa. Se unimos iso con un acto, a verdade, moi electoral, non, de achegarse como presidente do goberno a unha festa popular e gastronómica nun pequeno concello de Galicia como é o do Grove, pois o mellor aí xa tiñamos unha pista que non soubemos ver onte e que comezamos xa a analizar hoxe. Bueno, en calquera caso, a Festa do Marisco está en marcha, estará presente na nosa axenda, nesa que abriremos xa na recta final do programa, porque é unha das citas da fin de semana gastronómica e tamén cultural, porque comezan os concertos. Hoxe mesmo está Noveloiro, mañá será o turno da banda británica Ocean Colores 100, e a partir de aí ata o día 12, ademais de marisco, hai moita música. Imos baixarnos un pouquiño da estrita actualidade, como dicía, con Carmen Quinteiro. Despois, de alguna forma, esa axenda tamén é actualidade, pero antes temos noticia, porque unha operación da Policía Nacional e da Garda Civil baixo a coordinación de Europol permitiu desartellar unha organización criminal que introducía cocaína en Europa utilizando inmobiliarias de luxo para branquear cartos ilícitos en vilas de luxo de Ibiza, de Marbella e de Madrid. Por que isto é noticia aquí en máis de un Pontevedra? Pois porque hoxe coñecemos que a operación se saldou con 27 detidos e un deles na nosa provincia, na de Pontevedra. Detencións en Madrid, en Málaga, en Ibiza, en Pontevedra, en Almería, en León e en República Dominicana. 27 persoas detidas como presuntas responsables dos delitos de tráfico de drogas, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. Realizáronse 38 entradas e rexistros simultáneos en España, en República Dominicana, nos que participaron axentes da Policía Judiciaria de Portugal. Interviron 40 vehículos de alta gama, embarcacións, armas, entre elas un arma de guerra, criptoactivos por valor superior a 1.300.000, máis de 270.000 euros. Ven, estas cifras que ao común dos mortais se nos escapan, que están nese mercado que solamente coñecemos cando as operacións se desenvolven e os medios oficiais, as fontes oficiais fan balance. Esta é unha operación, unha investigación que comezou en setembro de 2023. E hoxe sabemos que hubo 27 detidos e que un deles foi aquí, nesta provincia, na de Pontevedra.
1: De uno Pontevedra.
2: Me apuras, todo país se altera.
1: Susana Pedreira.
2: Todo país se altera. Ya te espero de bella, nunca nube gris.
1: Onda Cero.

8:43 minutos, abrimos axenda a fin de semana, sendo venres, fixemos ese traballo de recompilar para ustedes todo o que ofrecen os nosos concellos, pensando na cultura, no ocio, na festa, porque aínda, como estamos comentando, aínda neste inicio de outono parece que verán pola axenda festiva que temos o San Miguel este domingo en Marín, que comentábamos no inicio do programa, e moito máis, así que veña atentos, atentas, que abrimos axenda. Miren, unha cita cos libros e con quen escribe os libros, se lles apetece, porque mañá sábado 3 de outubro o Concello de Ribadumia organiza a que xa a terceira edición do seu encontro literario de Ribadumia, este ano co patrimonio como fío condutor e é todo un día compartindo conversas, libros, ali no seu auditorio, no Auditorio Municipal de Ribadumia. Entrada libre ata completar aforo, están todos, todas vostedes convidados. Mañá ás 12 da mañá, apertura dese encontro literario en Ribadumia cunha voz moi coñecida neste esta casa en Onda Cero, con el barroquista Miguel Ángel Cajigal, que escoitarán moitas fins de semana con Julia Otero en Julia en la Onda. Pues miren, mañá en directo, si queren, ás 12 da mañá, abrirá el ese encontro literario en Ribadumia, facendo unha charla inaugural, enlazando con toda esa sabiduría e ese ton tan coloquial e divulgativo que el ten, enlazando a literatura co patrimonio, non? Que poder ten tamén a literatura para divulgar os valores patrimoniais en todos os sentidos que teñen concellos como, por exemplo, o Concello de Ribadumia ou ese patrimonio galego e mundial que ás veces é tantas veces escenario de grandes historias, non, da literatura. O poder que ambos teñen, o patrimonio para inspirar historias e a literatura para divulgar o patrimonio. Ese encontro de Ribadumia que comeza mañá ás 12 no auditorio con Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, que a continuación terá a escritoras do noso territorio como protagonistas, a Alba Tomé e a Iria Collazo, de Vila García, de Barro, coas súas últimas novelas premiadas en certames aquí en Galicia. E despois pola tarde tamén se retoma esa xornada que rematará ás 7 cunha superventas galega.

pegas como María Oruña, así que no me digan que no teñen planazo mañá en Ribadumia. Máis cousas aquí en Pontevedra, imos agora a ubicarnos na cidade desde hoxe, ata o domingo, do 2 ao 4 de outubro, o Pazo da Cultura.

0: no Auditorio do Pazo, coa xa tradicional inauguración a cargo de Roque, artistas convidadas, unha sesión de teatro, monicreques e música. O acceso é gratuito, precisa, eso sí, a retirada de convite desde unha hora antes do inicio na billeteira do Pazo. E a partir de aí, a partir desta tarde, o Festival das Nubes ten moitas propostas para toda a fin de semana, así que poden consultar na web do Concello, que non perderse este sábado, este domingo, comezando xa por esta tarde de vendres. Pero os máis peques, para arriba non hai idade, e para baixo, pois tampouco, porque poden ir desde 0 anos. Cambiamos de auditorio, deixamos o do Pazo da Cultura de Pontevedra e imos ao auditorio de Vila García de Arousa. Temos teatro esta fin de semana, hoxe xa, non temos que agardar a que avance moito a fin de semana. A obra de teatro Ictus, que é a dramatización realizada pola compañía galega Chévere en torno ao cadro A Derradeira Lección do Mestre de Castelao, Soalles. Bueno, pois Chévere fixe unha obra de teatro co Centro Dramático Nacional e está de xira e chega agora a Vila García ese cadro co que Castelao retratou a violencia franquista contra a razón e contra a liberdade, ese fusilamento de Bóveda. A representación da obra Ictus hoxe en Vila García comeza ás 20 horas, ás 8 da tarde. Vai ser tamén totalmente inclusiva, linguaxe de signos, autodescripción en directo para que tamén poidan gozar dela as persoas invidentes ou con xordocegueira. Está protagonizada por Patricia Lorenzo, por Miguel de Lira, Borja Fernández, Gema Santos, Marcos Pereira. Ictus é unha coproducción, como digo, unha gran coproducción teatral, xa por iso xa merece a pena, e están Chévere, o Centro Dramático Nacional, unha compañía galega como Chévere que gañou o Premio Nacional de Teatro. Que imos ver en escena? Ten tráiler, a obra agora compartimos. Pois é unha muller que entra en escena e conta que tivo un ictus que lle impide completar os seus recordos. Sabe que tivo ictus ao sair dun acto que o goberno organizou na Cidade da Cultura para recibir o cadro de Castelao, A Derradeira Lección do Mestre, pero non lembra por que estaba ali ou por que lle interesaba ese cadro. Para iso ten que reconstruir todo o que esqueceu. Empeza elaborando un test de memoria que envía a outras persoas que estiveron nese acto. Quere saber por que estaba ali, quere sabelo todo sobre aquel cadro e o seu xeito de non esquecer o que importa.
1: En escena estamos 5 persoas: Patricia, Miguel, Marcos, Gemma e Borja, que son eu, quen vos fala desde o lateral esquerdo do escenario, situado nunha mesa de control de son e vídeo. Marcos e Gemma empregarán a lingua de signos durante toda a función. Agora Gemma está asignando ao meu lado. Esta é a historia dun cadro asinado por unha persoa que foi perdendo a vista ata quedar case cega.
2: Este cadro é importante, Daniel. Antes que un cadro, é un testemunho.
1: Escenario 2. É a sala de audiencias dun tribunal no que se desenvolve un xuízo a final do ano 2021. Se lee claramente en latín a palabra justicia.
2: Delimitouse unha foxa rectangular dunhas dimensións de 2,34 por uns 60 metros. Extraese un tecido rectangular de cor branca.
0: Ictus está de xira, o subtítulo é Anatomía de a última lección do mestre de Castelao. Chévere, Centro Dramático Nacional, chega a Vila García, o seu auditorio, este venres, hoxe, ás 8 da tarde. As entradas en ataquilla.com. Imos un pouco aire libre, non? Que temos bo tempo esta fin de semana. Pois, por exemplo, Caldas de Reis, que vai vivir este sábado unha xornada, verdade, moi especial arredor do ciclismo, coa celebración da segunda carreira de campións, e o Concello quere que a veciñanza sexa a protagonista. Contanos o tenente de alcalde, Manuel Fariña, que todas as persoas afeccionadas están convidadas. Anima, de feito, a todas as persoas afeccionadas ao ciclismo a acudir coa súa propia bicicleta e a participar nas 3 primeiras voltas ao circuito urbano, xunto ás bellas glorias do ciclismo, que se van dar cita mañá sábado ali en Caldas de Reis. A proposta pretende converter esa carreira de campións pois nunha xornada de convivencia arredor da bicicleta. Entre as figuras que participarán estará Perico Delgado, vencedor do Tour de Francia no 88, Óscar Pereiro, gañador da edición de 2006. Xunto a eles tamén estarán referentes do ciclismo galego como Álvaro Pino, vencedor da Volta a España no 86, Samuel Blanco, Álex Márquez, Evaristo Portela, e as persoas que se sumen á iniciativa a partir das 5 mañá en Caldas, pois poderán iso completar 3 voltas ao circuito urbano, aproximadamente 1,3 kilómetros, e isto vai permitir que a carreira de campión sexa unha celebración colectiva do ciclismo e non só un espectáculo para contemplar desde fora.

0: y a voz de Alba Reche, que va a estar aquí en Pontevedra. Volvemos hacia Pontevedra mañana sábado. Alba Reche é a protagonista do ciclo Resonancias. En que consiste? Pois a música vai volver ser unha vía para falar de emocións e de saúde mental. Ese é o obxectivo do ciclo Resonancias, que volve cunha nova edición, esta vez protagonizada pola artista Alba Reche. A cita este sábado, mañá, a 7:30, no Liceo Casino de Pontevedra. A entrada é gratuita ata completar o aforo. Explica moi ben o obxectivo de un ciclo como este, no que hai conversa e hai música, a concelleira Anabel Gulías.
1: Traballar ao redor da creatividade, pero dende un punto de vista o mellor máis profundo, non? De contar como sae a creatividade, de escoitar artistas e entender os seus procesos de creación, de contar un pouco a música nalgún caso, e de outra banda que o fío conductor de todo ese diálogo e de todo ese saber e demais fora acompañado da necesaria vixianza e ao cuidado da saúde mental. Creo que a saúde mental é un tema no que temos que traballar moito como sociedade, e dende o Concello impulsamos diferentes ciclos para visibilizalo. Alba Reche estará no Liceo Casino 3 de outubro a partir das 19:30, que cando se abren as portas, e estará a disposición de calquera persoa que queira achegarse a escoitar, e a entrada de balde, posto que a actividade está patrocinada polo Concello de Pontevedra.
2: E bueno, está pensado sobre todo para que chegue ao público máis amplo posible, dicir que todas as persoas da poboación se poidan sentir identificadas co discurso que presentamos. Por iso tamén considero que é importante que este presente un equipo de profesionais da psicoloxía.
0: Ademais de Gulías, escoitábamos agora aquí ao final a voz de Carmen Díaz, que é unha das organizadoras. Alba Reche, a protagonista, que se fixou popular pola súa participación en OT 2018, e ela vai combinar esa conversa divulgativa sobre os procesos creativos e emocionais cun concerto en acústico. A idea é que aborde desde a súa experiencia como artista esas cuestións relacionadas coa creatividade, as emocións, os procesos persoais que acompañan a creación musical. Comezará Resonancias mañá sábado, as 7:30 no Liceo Casino, cunha presentación, continuará cun coloquio duns 45 minutos antes de pechar a xornada de novo con música, unha actuación acústica. Entrada libre ata completar aforo, porque está patrocinado polo Concello de Pontevedra. A Catoira, porque puxeron en marcha no Concello de Catoira o seu outono cultural cunha programación semanal de balde para todos os públicos. Explicou o Concello de Catoira que queren reforzar así esa aposta por levar a cultura de calidade tamén ao rural, cunha axenda viva, combinan teatro, música, maxia, divulgación científica tamén, actividades infantís, propostas de lecer en xeral. O venres, hoxe, venres día 2, Catoira facilitará asistencia ao espectáculo A Gaivota, ensaio aberto do Centro Dramático Galego, mediante o bus do Centro Dramático Galego, e o autobús sairá de Catoira o sábado 3, mañá, ás 15:50, ás 4:10, caro Salón Teatro de Compostela, porque ali terá lugar a función ás 6 da tarde. A proposta é unha peza teatral na que se representa como nun espectáculo se sustitúen as actrices principais, apenas un día de estrea para converter o propio ensaio nun evento no que mesturan fragmentos de Chekhov con experiencias persoais, realidade e ficción. Bueno, ver esa obra de teatro é unha oportunidade máis fácil para a xente de Catoira, porque ese bus posto polo Concello partirá cara ao Salón Teatro de Santiago, así que é un plan estupendo tamén, non, para mañá. Para que bailaba, para quien cantaba, para tú. É sempre un bo plan ir ao cine, e vendres actualizanse as carteleiras. Sigue aí en carteleira, ademais, con moitas sesións La Bola Negra. Se ainda non a viron, teñen oportunidade esta fin de semana, pero ademais chegan as novas pelis. Daiger, a nova do director Alejandro González Iñárritu, con Tom Cruise como protagonista.
3: No voy a andarme con rodeos. Tenemos un serio problema. Hazme un favor. Imagina que eres uno de esos que piensan que Digger Rockwell es el mismísimo Satán. ¿Cuáles serían los ataques más duros que podría esperar de quienes creen que soy una escoria de la humanidad?

0: Bueno, podrían decirle...
1: ¡Púdrase en el infierno, Trigger!
2: Eso no me lo esperaba.
3: Señor presidente, me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Digger nos ha metido en este lío y Digger nos va a sacar de él.
6: ¿Qué demonios es eso?
7: Esa cosa es enorme.
8: É unha sátira, é unha comedia dramática, ou en un ton moi particular que ten a crítica dividida, pero xa só por iso é interesante ver ademais o filme dirixido por Alejandro González Iñárritu, xa é unha garantía de que, bueno, que vai dar para pensar, e aí está o cambio físico tamén, a transformación física dun actor tan coñecido a nivel internacional como Tom Cruise, que tamén move seguro moita xente ata o cinema. O que aquí acontece, hai que ver a peli, pero é un home que se ve a sí mesmo como salvador do mundo, intenta deter os catastróficos acontecementos que el mismo puxo en marcha. Pois Digger é unha das estreas de este venres nas nosas carteleiras, está tanto nos Cinexpo en Pontevedra como tamén nos multicines Gran Arosa de Vila García.

Novelo Ouro cantando en galego estará esta noite de venres no Grove, nas festas do marisco do Grove, nos concertos do marisco, que son un atractivo máis xunto coa parte gastronómica. Hoxe a quenda de Novelo Ouro, mañá sábado Ocean Colores 100, o domingo está a SES, e así máis e máis, porque os concertos non paran, o igual que a festa do marisco, ata o día 12, que será o último día entre semana. Contábanos o alcalde estes días que falábamos con él. Entre semana hai música apostando polas bandas máis locais, e xa nas fins de semana, como está que agora comeza, pois aí terán artistas de renome e que moven moito público de Galicia e tamén de outras partes do estado e mesmo do mundo, porque este sábado mañá a esta banda Ocean Color Essen, e a próxima fin de semana Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Andes e Dorian. Pero primeiro o deste venres, el Novelo Ouro.

0: Se digo non, é que non. Non te xustifiques. Se non digo sí, é que non.
1: Todos contra a violencia sexual.
0: Queremos liberdade, respecto e igualdade.
1: É unha mensaxe de Onda Cero.
2: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.

0: ese monstruo. Un monstruo do que non había, non había obviamente fotos, nin descripcións, ni nada. Era casi máis que nada un temor. E a día de hoxe hai unha escultura feita por un clásico escultor do Camiño de Santiago. Obviamente ten esculturas en moitos outros sitios, que se chama Cándido Pazos, que fixo unha escultura que realmente dá arrepíos. Sí que é certo de que na súa concepción non estaba claro si tiña que ser un dragón ou si tiña que ser un lobisome. Ao final decantouse máis polo lobisome, e hai unha escultura en bronce de máis de 3 metros e pico de alto que te atopas no Camiño de Santiago e que os peregrinos todos saben e coñecen, pero probablemente os turistas non, e sin embargo tamén ten un acceso fácil con coche. Ou seja que aquí convidamos a todos aqueles, os que sexan peregrinos, xa me atrevería a decir, os que viñeron ao fin do mundo en os últimos anos, obviamente xa coñecen o Wagner. Sí. Os que xa levan moitos anos sin vir, ainda non o coñecen. Pero a todos aqueles visitantes e turistas que se achegan á Costa da Morte, eu convido-vos a levar un susto grande. nun lugar máxico, porque o Marco do Couto era un cruce de camiños xa da época medieval, e ali está esperándonos esa figura do Wagner con cara de poucos amigos, pero afortunadamente sabemos que é unha escultura. Ben é certo de que velo de noite probablemente será outra cousa, e si fora con lúa chea xa non che dixo nada. Pero en principio queda aí esa reseña moi importante para percorrer paseniño con moita calma e disfrutar dun tramo do camiño que non hai que andalo. Home, se queres andar é maravilloso, se o turista se quere convertir en peregrino, benvidos, aquí estamos esperando. Pero se visita a Costa da Morte e pensa que o Wagner é unha escultura que só teñen que ver os peregrinos, pois non, porque ten acceso por unha estrada a que chegas. É moi fácil, pois Wagner en internet a día de hoxe sabes todas estas tecnoloxías e se achelevan ao sitio exacto, e bueno, pois terás o prazer de coñecer esta historia que está recollida, xa che digo, no diario de viaxe do obispo Mártiros, que foi obispo de Azerbaiyán.
1: Sí.
0: Él era de Armenia. E bueno, que deixou eso escrito.
1: Bueno.
0: Eu supoño que co ánimo de crear esa expectación e esas gañas de saber quen é o Wagner.
1: Claro, pues encántame, ¿no? Nunca estive, a verdade, seguro que outro lado hai persoas que están escoitando e que din, ai, sí, o fixen ese camiño vino, e hai outras que estarán, pues como a min, pues eu nunca fun, e agora que Pepe nos conta que podemos ir sen necesidade de ser peregrinos, non, que ten un acceso, que podemos ir a propósito, que sexa unha excusa para ir a Dumbría, para ir a Costa da Morte, localizar ese Wagner que está aí no bordo, non, no norte do Camiño Real de Fisterra-Santiago, por mencionar o punto exacto entre as parroquias de Buxantes e Dumbría. Imos recuperar aquí e reivindicar esas localizacións de nomes fermosísimos que temos en toda Galicia. Pois aí está ese Wagner, que sexa un motivo, o primeiro, miren, quedamos neste mes de outubro para visitar a Costa da Morte grazas a Pepe Formoso. Pois por ali nos vemos, ou senón aquí na radio, o venres próximo. Pepe, aquí te espero.
0: Exactamente, de paso, como estamos no outono, aparte de visitar o Wagner, tamén podes coller unhas castañas, que está
1: sí,
0: un monte ateigado delas.
1: Claro, é momento perfecto. Mira que ben escolliches, tío, espazo, que seguimos o monte, xa comezamos a poder recolectar tamén castañas. Grazas, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: Xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Onda Viajera de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E diso queremos falar tamén agora nesta recta final da viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego tamén de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo co impulso.

0: De la Xunta de Galicia, Galicia lidera una industria moderna, sostible, con futuro. Por eso, Galicia presume de industria. A banda sonora en esta recta final de viaje pone a banda británica Ocean Colour Scene, porque mañana sábado estará no Grove. Menuda viaje, Adeles, ata o Grove. ¿Por qué? Pues porque o Grove está celebrando a Festa do Marisco, a carpa de degustación está aberta, pasen por allí, pero además tenemos os concertos do Marisco que son un atractivo más. Ata o 12 de octubre a Festa non para. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
1: Nos esperamos, tenemos una estimación de entre 100 y 130 mil personas van a pasar por o Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumularán nos fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luz 12 sí. de outubro é festivo, o día 9 é festivo en alguna comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, pero bueno, comprobamos que a Festa do Marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais, climatoloxías como ano pasado que tuvemos casi 30 grados, por lo tanto, climatología sí, pero o importante é que a Festa do Marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a Festa do Marisco. Antes viñan a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola Festa do Marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a Festa do Marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio ou lugar de Galicia. Eso creo que é importancia, porque como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove. Poder atraer durante esta época e neste mes a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia, da relevancia que ten esta festa gastronómica.
0: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa e además é que ven en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado e despois, como ben dio o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desplazamento é a Festa do Marisco do Grove, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non? Do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colour Scene, que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
1: Sí, exactamente, para non ser unha aposta xa desde o ano 16, analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos. E o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí, a xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque como sempre seguimos garantindo que o produto é daqui, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, polo tanto, hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música os concertos do marisco tamén en cartel que está xera moita expectativa e a verdad que atrae a moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos, e como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Novel Ouro Benres, Ocean Colour Scene, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar. Sanguijuelas do Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode sentir representado, totalmente de balde, e entonces o que lle ofrecemos é vinde a festa, disfrutade do marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa, e despois disfrutade da música. Creo que é unha combinación perfecta do que pode significar para nós disfrutar de unha verdadeira festa.
0: do 12 de outubro hai marisco no Grove, desde este domingo haberá San Froilán en Lugo, 4 de outubro, 12 da mañá, Praza Mayor, pregón a cargo de Sonsoles Sónega desde o balcón da Casa do Concello, e tamén ata o festivo do día 12 hai festa en Lugo. Agora o que hai actualidade, a de Marta García ayer en La Brújula. Nos volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.